0: Jim. Dimma dimma da. Dimma dimma da. Dimma dimma da. Dimma dimma da.
1: Victoria Justice.